dedica dem sona. E colo arresimo esta grupi. No mata lo toc toc. No mata lo wo. No give up from all family. Ara.